artist bona ukuthi ke ithini into elaphona ke yena ke u Facebook cha uyedlula laphona ke ubaba omncane ngoba uyaqinisekisa utholakele endimande efinikisi uthi ke cha ngihamba nosigwebo kusho ukuthi 4 kusigwebo mabili laphona ke kuvoka dumba kahle kuyiphathasi voka nkosi hawa lala ngapha walala phansi laphona ke yena ke u Patas akusenani fana yethi ngolunye usuku soyohlabana zimnandi ingoma zimnandi zonke zimnandi kasigwebo zimnandi ezakhe laphona ke u Patas maphathi fika kulungile asibona ukuthi ke ithini udlula kanjalo ke laphona ke sigubo sentambo bathi siyenza siyenyelela laphona ke kwela sobuka usawoti olwandle ugijima noshenga wasihlala nkosi la ugijima nosomcevu ugijima nocevu.

0: Kutsi ke ngeke ngifike yona lokho.
1: Bantu.
0: Ayikho nezokuhamba ngqaba. Ngiyabona ukuthi uthathwa akho lezo zokuqhela isikole.